נפלו גיבורים בתוך המלחמה. יהונתן, על במותיך החלל, צר לי עליך, אחי יהונתן. נעמת לי מאוד, נפלאת אהבתך לי, מאהבת נשים.

לי מאוד נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים צר לי עליך לך לא אמרתי בחייך מילת אהבה אחת נפלאת אהבתך לי במדבר חיי